Sa te bola Love Boys le nei vaenga le fiafi Toi se mal tatu taimi Toi ono minute Ono ta leo le itu la hiva A o tali tali ili tatu fatanta Noanga whapito le nei vaenga le fiafi Ia male fionga ile tatu Pero esteine o le asosi fusua Samoa Ia pi ona i tau manua i fuo nisi O fa moe moenga ile nava yaso Talo sirfir tatu o tunu Ia tau mo fenga le tatu au fusu Pi ona i ai Ya lela e tamu fai e. Ono, wala fuso teinga, ya mese foi, na mafuta mende tatu utunu, ya au tamu fai e tuai, ya se tala foi, ya awa, awa li tamu fenga li tatu au fusu ili nava yaso, ma e ufa moe moe, ya pe ono silfia li tatu utunu, wa longo longo foi, lungo penga tafa ilangi, ya ma pepa ufa matalanga, tu singa, e ala ili tamu fenga li tatu au fusu, ala independent boxing Samoan,